0: Nuo seliava sarcatani, samo skarbiželos. Šiaip, kad tu čia pėsinti tuo manišim, sarcetų.
1: Alės liftach.